0: شو بگی نمایش؟
1: سلامت شما بفرد لوش کنم تو قوی
0: شو رو تکنی مومین دی لوش تکن وعبا وشی لون تو یوکا
2: O sea, ni mo pagkusel. Nga patay ka man unta kon wa patay ka luwasa.
0: Bitaw.
1: Bangak sa iyo ni mo pagkaite.